دانا تغايب خوده از نما کار بیجم هوقا شوانه کی پر دلال هاتی بر پزه باده تا خاتونه خاتون جی وکم قیزه ترسن بره خوبه ده چوله بی شوانی بگرش بر بجه چوله بزدور خوده تعالاش من هدیو جاری شاندی چوله هما بان گوا خاتونا ملے من بے بقسم نا دے خودے جعفداتے بشارت نا دے بشارت جی خودے شبانے کی ہاتھی برپزے بادے تلے بے بابو تد بے طیرے کی بازدانی لعردے قرکا خلاوی تلیے وکر ریشے قلمے عشقا دے نبالا خود میں ناشم شبانے